0: very good feeling to see people know the lyrics to your song.
1: Well, të rimu nga një What Fix The Relic, më që gani o The Kiss Drive, riku mena gjado maks, am nga një Sonja Lola, do ama gare krizeru karin ngu mënanu mënani, mërëm të tëru mënani, i qëmi ma kumë një nga gata të tub gire, se ama gambo gjado maksi, ama zeku tub gire. Ura te qëri zara jo mu i hendirim, po ku kënë gje ue? E se rumë bari nga firme ka vis. Nga firme e sa gatë kua. Ej, era ma gamera
2: komi. Gatë kare po të jau.
1: Ej, gosh, ma, në nëzi, ari dokumentari në bo, një shamari ku vëga ngo, sa gatë kua buri janë gura firme, ngu e rade bëge i në gjithi vichëri, wari ko ngo mbaza ngo vamu haj qisha, ngo vamu suqisha, vamu shuqisha gjithi. I vichëri minë ngu tanë.
2: Na, jari ko kumonu mu.
1: Alo, Kiss FM.
3: Hello.
2: Yes. Tunafugana nande? Shabaza tazi ni yari rwose.
1: Urumva weekend ishobora kuba yarabaye ndende ku bantu bamwe na bamwe.
2: Sikwagira ngo abantu weekend bafite mibiraka bagomba gusoka.
1: Akaba yari ari kuvuga ngo ariko subu aba bantu bameze neza ara reka numve ko
2: ni.
1: Allo Kiss. Oh, j'adore. Ndabona ubiri burangira
2: ukubwiri. Oya, Fatundi. Fatundi, Fatundi, Fatundi. Fatumata.
1: Umva cyangwa ngo ngere ubabwire
2: oya ukibazo nuko batari kugira
1: batari
2: kubipa
4: Hello
2: yewe
4: I Fabien muvugana
2: bite Fabien
1: none suri kumva ya magambo je do max amaze kutubwira araye muhe ndirimbo
4: aha
2: Nande?
4: Juno kizigenza hapa.
2: Juno kizigenza. Uskwari hafi yaho.
4: Ai ya.
2: Wari hafi kabisa ni kime nyimenye muhanzi noneho. Niwe wakoze Juno.
1: Yego.
2: Yirindirimbo twagaza uyu munsi yakoze Juno ariko si Juno.
1: Ni kuvuga ngo
2: wabyishe umuhanzi.
4: Ya
2: yitwa Bruce Melody.
1: Yes we indirimbo mise nyimenye. Nyimenye jado.
2: Nihe.
1: Katapira.
2: Katapira. Katapira. Reka fone mite shira makadej. Nishire kure yanje. Ngubanze umunsi umwe nzisanga police. Yeah, reka umuriro ugere mu gihome. Ngubanza ngiye gukora famiye. Turagace kanya ko nakangaka.